pommitus, miehitys, invaasio ja Molotovin cocktail party. Polttopullo, suomalainen innovaatio, ei ahdinkossa ihmeitä vaadi. Siinä maida AK tai jätti mitään, pullo bensaa ja sulotaan rätti sisään. 5 lisää, sehän on siis vähin mitä. Luokkaretki lähi-it.

hallitusmiehitysinvaasio ja Molotovin cocktail party. Polttopullo suomalainen innovaatio, ei ahdinkossa ihmeitä vaadi. Siinä ei maida AK tai jätti mitään, pullo bensaa ja sullotaan rätti sisään. 5 lisää, sehän on siis vähin mitä. Luokkaretki Lähi-Itä.